0: капитан Нудей. Ой, Арте, ой, Шамар, на кухутанаба.
1: О, ой, Шамана.
0: Ханумана и Сабау Сабалут.
1: Ари, Арте, нагид на и Сабау Амбалут. Кун икау каха и сулот са имун мама сасей. Аса мандай ка мамихе.
2: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninaw ko nini, bago dyan na pamatudaan, na epektibo dyan.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon.